0: Radio Brunei.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: 91.4 Radio FM.

0: ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda. Pelangi
1: buat lagu daripada Yana Masuni, Gelap Malam ya. Jadi beberapa tempat di negara kita Brunei Darussalam bukan gelap malam tapi gelap gelita. Ha, di mana beberapa kawasan mendung ya, ada dituruni hujan. Apapun nasihat kita bersama, semoga anda akan terus menjaga keselamatan, terutama sekali yang memandu. Elakkan daripada penggunaan telefon bimbit dan bertolak ansurlah sesama pengguna jalan raya yang lain. Doa kita bersama, semoga outer dan insan yang tersayang akan

Hai, saya Farhan Manaf. Saya akan premier single terbaru saya yang terindah pada hari Rabu 16 hari bulan September 2026 5 petang eksklusif hanya di Pelangi FM.

Hai, saya Minam Yunus. Saya akan premier single terbaru saya, Andani, pada hari Isnin, 14 September 2026, 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi

Hai, saya Farhan Manaf. Saya akan premier single terbaru saya yang terindah pada hari Rabu 16 hari bulan September 2026 5 petang eksklusif hanya di Pelangi FM.

Hai, saya Nia AJ. Saya akan premier single terbaru saya, Seharum Cinta, pada hari Selasa 15 September 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1.

Hai, saya Farhan Manaf. Saya akan premier single terbaru saya yang terindah pada hari Rabu 16 hari bulan September 2026 5 petang eksklusif hanya di Pelangi FM.

0: number one station in town.
1: Hai, saya Nia AJ. Saya akan premier single terbaru saya, Seharum Cinta, pada hari Selasa 15 September, 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakrian Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda mengingatkan atlet untuk berjuang dengan penuh kesungguhan dan semangat kesukanan demi mengharumkan nama negara. Penganjuran bazar menghidupkan ekonomi komuniti merancakkan aktiviti keusahawanan tempatan. Orang ramai terus diingatkan untuk mengelak daripada menggunakan produk dari sumber yang tidak diketahui. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda mengingatkan atlet untuk berjuang dengan penuh kesungguhan dan semangat kesukanan demi mengharumkan nama negara Brunei Darussalam. Dulian Teramat Mulia bersabda demikian semasa majlis penyerahan bendera kepada kontingen negara Brunei Darussalam Kesukan Asia ke-20 Aichi Nagoya, Jepun. Majlis berlangsung pagi tadi di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Dalam sabda, Dulian Teramat Mulia juga mengingatkan semua atlet dan para pegawai Kesukan Asia ke-20 untuk sentiasa menjaga disiplin serta mematuhi dan menghormati apa jua peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Dulian Teramat Mulia turut mengingatkan para atlet sentiasa menjauhkan diri daripada semua bahan terlarang dan mematuhi segala akta peraturan serta ketetapan berkaitan anti-doping yang dikuatkuasakan oleh Agensi Anti-Doping Dunia. Dalam sembah alu-aluan yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan antara lain menggariskan, di samping menjadi medan persaingan pada tahap tertinggi, Temasya Sukan Asia turut menjadi wadah untuk memperkukuh persahabatan, memupuk semangat kesukanan serta membina saling pengertian dalam kalangan negara Asia. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan menyerahkan bendera negara kepada Dayan Nur Iffah Natasha Sofia binti Abdullah, Chef de Mission Kontingen Negara Kesukan Asia. Pada edisi kejohanan kali ini, 6 atlet akan mewakili negara Brunei Darussalam bagi 2 acara sukan iaitu Wushu dan Karate. Kejohanan akan diadakan dari 19 September hingga 4 Oktober. Lebih 80 penjaja menawarkan pelbagai makanan dan minuman, kraftangan dan pakaian dalam Bazar Muhibbah Anjuran Majlis Perundingan Kampung MPK Sungai Bunga. Diadakan sehingga Khamis, bazar berlangsung di Dewan Muhibbah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penganjurannya selaras dengan usaha menghidupkan ekonomi komuniti, merancakkan keusahawanan belia serta menyokong inisiatif kerajaan dalam menggalakkan budaya membeli dan berbelanja di negara sendiri di samping menjana dana bagi MPK Sungai Bunga. Ikuti penjelasan Awang Zaini bin Haji Saleh, Ketua Kampung Pulau Baru-Baru, Sungai Bunga dan Tanjung Kindana mengenai acara tersebut.
1: Kami mendapati ada beberapa vendor-vendor yang baru. Ini merupakan bagi kami signal yang baik di mana pengusaha-pengusaha petani sudah mula semakin berkembang. Jadi ini petanda bahawa masyarakat Brunei itu sudah ke arah yang petani berkarir, berlurih.
0: Majlis penutupan merangkai irama merintis warisan bengkel penulisan syair Melayu bersempena sambutan Jubli Intan 60 tahun penerbitan majalah Bahana 1966-2026 berlangsung petang tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Majlis penyampaian sijil kepada 27 peserta disempurnakan oleh Dr. Awang Haji Muhammad Ali bin Haji Radin, Ketua Bahagian Sastra dan Majalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah, bengkel bertujuan untuk memperkukuh peranan majalah Bahana sebagai wadah perkembangan, pembinaan dan penerbitan karya sastra khususnya dalam menggalakkan pelibatan penulis baharu. Dalam usaha berterusan untuk memperkukuh sokongan terhadap rakan seliaan, Persatuan Pemedulian Sokongan selepas penjagaan AFSA meneruskan komitmennya dalam menyokong proses reintegrasi

Hai, saya Farhan Manaf. Saya akan premier single terbaru saya yang terindah pada hari Rabu 16 hari bulan September 2026 5 petang eksklusif hanya di Pelangi FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 71 Redo Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkia, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, bersabda mengingatkan atlet untuk berjuang dengan penuh kesungguhan dan semangat kesukanan demi mengharumkan nama negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia bersabda demikian semasa majlis penyerahan bendera kepada kontingen negara Brunei Darussalam Kesukan Asia ke-20 Aichi Nagoya, Jepun. Majlis berlangsung pagi tadi di Stadium Negara Hassanah Bolkiah Berakas. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia juga mengingatkan semua atlet dan para pegawai Kesukan Asia ke-20 untuk sentiasa menjaga disiplin serta mematuhi dan menghormati apa jua peraturan dan garis pandu

Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

Hai, saya Nia AJ. Saya akan premier single terbaru saya, Seharum Cinta, pada hari Selasa 15 September 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

Hai, saya Farhan Manaf. Saya akan premier single terbaru saya yang terindah pada hari Rabu 16 hari bulan September 2026 5 petang eksklusif hanya di Pelangi FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, salat itu tiang agama, salat itu kunci seluruh kebaikan. Hadis riwayat

Hai, saya Farhan Manaf. Saya akan premier single terbaru saya yang terindah pada hari Rabu 16 hari bulan September 2026 5 petang eksklusif hanya di Pelangi FM.

Hai, saya Nia AJ. Saya akan premier single terbaru saya, Seharum Cinta, pada hari Selasa 15 September 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.